asal sayli eram babab di duel maramam kusubu dak naham ndokh dokh bi yewul tawatum ndokh lan nada wax ci biram ko tagan sangu fawo dalab de dudui tado sendo setal do ham baramam lay bamba ngi waju xamna deglo tay ray ni jiko mo ham baramam day jo hadi laaj di dimli ay dekaale em du toñte go toñ mu jegal nge baramam di may ko ko bañ di wo ko ko fañ di ne hal ta wo go ma so ko lu ko may baramam di faj aajo aga xam lay bu andi fi xal di genne go ci toskara jo baramam di fe go go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mo ak baramam di fe ko ko melni man jangul la geer mu xeexal tal ba xam xam mo ak baramam di fe ko murid bu dof bu tilim xeerul ba bu foot ba mu sam tawal mu aram baramam naray kaw yaak naray biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do beu ngir ndek lu reey reey lu bëgg do bañ du faale ludul baramam du jax du rek du jaxle du fatte yonen te musula taawat lo ka uje kudul.